0: تین ناما
1: تھوڑا جا ٹک جایا جی اگلا بندہ بیٹھا ٹکے نہ نا تے پھر میں بھول جانا وا تہاڈے من بڑے تگڑے نے میرا چھوٹا من ہے دھیان دے آ جے حضور دے آگمن دی خوشیاں میں جڑ بیٹھے ہو

كبد تنزل لوگ ہٹائے ٹھاڑ پھیو میں جور کر واہ واہ گوبند سنگھ ٹھاڑ پھیو میں جور کر

ہاں کیا صلاحی کرم جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کے ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کے آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرم جن، وڈی تیری وڈیائی، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم، میرے جیون دا سہارا ہی تم، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتہ ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تاں بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتہ نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری ستسنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوے تلوڈی دا مالک، پہلی ویری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پیا کرتا ہے، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے دارے تے آکھے پیندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روندا ہے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے، ارداس کرد آو آپ کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہا ہے، نرنکار دھن گرو نانک سدیو پاتشاہ بارہ سالوں کا وچھوڑا کیویں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دیا اکھاں وس رہی ہیں رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیوک بولے

بابل میں رنگ کیا. کلم ہے بیت اتھر بن ہوا نہ خدا یلو پہیا نیر بتلے کپڑے پہرے تو پھانی عمل کیا چارے ویدو سچیار پڑے گنے تین چار ویچار آؤ پنکر نی سدائے تو نانک مخنطر